0: La industria.
1: Julián Turizo.
2: Na 18. mestu smo slišali novost prejšnjega tedna, Manuel Turizo in Anuel Te Que Namaste. Mesto više pa J Balvin in Bad Bunny Que Pretendes.
3: 17. mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Na Patricija Pangršič in sami hudi Latino hiti smo tvoja petkova družba. Na petem mestu Tajni, Anuel in Ozuna, Adikto.
2: Peto mesto.

Da sem ne v kom govor. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo. Doma imam večerjo. In zjutraj imam službo. Razumem,